Lauhkii takajoon ei otetaan, loulalelouloulolo. Ja moitsi lahekele mai kohkiin, loulalelouloulolo.